0: Bucovați, bat ca în ștata. Etie Mangal.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.